0: izbor. EPK Besko. 45 godini tradicija, vkus i kvalitet na kojemu verujem. Pekabesko.
1: Kafe, turti, kolači. Suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli. Vo Skopje. Kozle. Marijeli Cakes. Vaši od sladok izbor.

0: Evo za zagrevanje glasni žici v petok Moloko Sing It Back.
1: Ima pošta za tebe.
0: Samo jedna jedinstvena radio pošta v Makedoniji možeš da iskoristiš tok muti. Kako i zašto? Za da mu napraviš na neko jutro to denot, da mu isprtiš specijalna poraka preko naši otetar. Ta poraka što je isprtiš može da bide bukvalno za što i da sakaš.
2: Dobro jutro, Spanko.
3: Ajde,

0: večer.
1: Zdaj, če to imaš, da kažeš, da je čisto jedno dobro jutro, te sakam, da je srečen roden dan, da je drug bil kakav poseben moment, možeš, da ga izkoristiš naši oteter. To, što vsakeš divo kažeš na tvoja ta ličnost preko eter, ki ga ispratiš v glasovna poraka, kaj nas na Viber na 072-607-777. V ta glasovna, ki si kažeš, koji si, odkara si, koja je potočo, koji si, odkara si taka i ki kažeš to je što da li imaš da čestitaš nešto, što i da je. I jednostavno, ki ni dališ brojča ličnosta, ki ni kažeš za koje, nije ki se javime na tvoja ta ličnost i direktno v eter, ki ja puštime ta tvoja poraka. Znači imamo samo jedan termin što je slobodan, samo ponedjelnički se javujeme, ako sakaš da bude tvoj, rezerviraj si go vednaš na Viber 072-607-777. A za petokov da zvuči što je možno popetočno, evo go, hugljavam v produženje, v kombinacija sa solto, Jamaican.

poletno zvuči Nelly Furtado, I'm like a bird. Baš nikako fino da se sluša v petak popladne, Nelly. A boga mi imam i kategorija preživejani. Ti kako? Evo, Milan, bili završi svoj ravota, petok, svega dva dena doma uživanje. To je toj moment za yes! Ili ko slaviš 25. rođendan, kako mi je, na primer. Happy birthday to you, happy birthday to you. Miče, da si mi živa, zdrava, srekna, vesela, sve što sakaš da ti se ispuni. A sada ti, v koja kategorija? Pobednik, gubitnik, preživejan na nedelata. Ke se zapišeš li na našiot spisok? Samo razkaži mi kako ja završuvaš na Viber 072-60-77-77. Kanal 77 Deep House.

0: bebence.
1: Ako ne vaka, sigurno je varijanta nani nani bebence. Očigledno site smo imali neka pesnička za spivanje. A ako ne se sjećavaš koja je tvojata, praši doma, pa internacionalan den na detskata muzika je. Slušaš

0: ready, gay.
1: Slušaš kanal 77.
2: Maximum muzika. Kanal 7.
3: Uvaj se.
1: Slušaj glasno.
4: Mi pavaš rata i seguješ tata. Daš da koga su.
1: Kanal
3: 77.
1: Kanal 77.
3: Samo hitovi.
4: Mi pavaš.